takita dim tadigina tam taka takita taka dinadi kota dikita takita dim tadikita tam takita taka dinadi kota dikita taka takita taka dinadi kota dikita takita dim tadigita tam tadikita tam takita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita takita takita dim tadikita